ברכה ויחמן עליכם לעליך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה התנערי מהפרקומי לפשי בגדי תפרתך מעל יד בן ישי בית הלך מקרוואל ונפשי גאלה עליך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה התנערי

לה שבת מלכתה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש

רחן נפשי לך על גל, לילה, לילה, לילה, ולנוח בחיבת, לילה, לילה, לילה, לשושני סוגה, לילה, לילה, לילה, בואי הנוח ובנובת, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, להיפנק ותנוחים, Amen.

שפר כמרלה שפר חינסה נרצפה ברמשה צפה ברמשה ולאחל אוהי כאן אישה